benzetul cu vârjul negre. Căderse sred noci cu iarbă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni, ano